0: 한 번 있어라면 미쳐올 거베 내 이마 미쳐올 거베 내 이마 살게
1: Tintara tintira, tintara tintira, charaketika nahera matira narumayalu. Tintara tintira, charaketika nahera matira narumayalu. Tintara tintira, charaketika, nahera matira, narumayalu, sara sara.